0: صفر 938-295. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستړیا مشه په خیرونو هر کله درته وایم هوشام جی درته وایم. څو خبرې کوې چیرته نه زلفا د سټیپانا ستړی مشه درته وایم. خیر دی ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه طبیعتونه ښه دي؟ صحیح. او څنګه زلفا پروگرام اوري؟ څنګه درته لګي زمونږ پروگرام؟ گپ لگے کٹو کی صحیح. نو څنګه زمونږ خور پروگرام ته سره اوړي؟ دا راته وایا